0: Türkler dikilemesi, dikilemesi, sedi dikilemesi düzü sok. Çöpteki simahın muğulcuşun adıya da karakol kudur aşınız meşhur Moritanya. Bizi ağam başlı gezi, radi akar vahdi, hala,
1: Narrativa sonora. Código libre.
2: Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola.